net i en tjänst och så var säkert axeln när du samma låget. Ja, satt du också då värst då. Nu sa jag att det är allt du chanser. När han blir ute med några på ett så snäst jag tjoe mot